impilo isafe ngeyona ndlela iphetwa ngumdali nezidluzu. So about zamana unthumela imfene nansi ukuthi mayon sort out hayi uyayisokolisa. Mamela uyayixhaphaza usokolisana nje nemfene yakho mawusenza kanjalo. Kodwa ke yena uthi umenzi vuma.